0: pour chasser le gibier et manger de la viande d'animaux sauvages.
1: Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mm